0: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ رازدہ. اب مزید مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بچا ہے کہ اور بھی ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں.
1: بالکل, لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں شگفتہ, کہ اگلی بار ہم آئیں گے اور پھر سے بہت سارے ٹاپکس پہ بات چیت کریں گے جس سے ہمارے دوستوں کو فائدہ پہنچے. تو آج کے لیے رازدہ
0: اور شگفتہ
1: کو دے اجازت. آداب.
0: آداب.

0: آداب سامعین، اردو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ مانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ، کیسی ہیں؟
1: بہت اچھی ہوں، اور آج جو ہمارے موضوع ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں.
0: بالکل، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز سے ہم اپنے دوستوں کو روبرو کرائیں، انہیں بتائیں. تو سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے آج سے وابستہ ہے بلکہ ہمارے آنے والے کل یعنی ہمارے مستقبل کی بنیاد بھی طے کرے گا. اور پتا ہے شگفتہ وہ موضوع کیا ہے؟
1: کیا ہے بتائیں ذرا.
0: وہ موضوع ہے بڑھتی آبادی اور مستقبل کے لیے چیلنجز.
1: کیا بات ہے، یہ تو کافی اچھے موضوع ہیں بھائی. کہ بڑھتی آبادی اور مستقبل کے لیے چیلنجز. جس تیز رفتار سے آج آبادی بڑھ رہی ہے وہ ہمارے مستقبل کے لیے کافی چیلنجز ثابت ہونے والی ہے. تو چلیں باتیں کرتے ہیں اس پہ.
0: بالکل بالکل. اور اسی میں سب سے پہلے نا، دنیا کے مشہور شاعر ندا فاضلی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو آج کے حالات پر بالکل سٹیک بیٹھتا ہے.
1: سنائیں ذرا ارشادوں.
0: نقشہ اٹھا کے کوئی نیا شہر ڈھونڈیے، نقشہ اٹھا کے کوئی نیا شہر ڈھونڈیے، اس شہر میں تو رہنے کی جگہ نہیں ہے.
1: کافی اچھا شعر ہے، اور یہ شعر اپنے آپ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ واقعی میں آبادی پر اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو آنے والے وقت میں ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
0: بالکل سامعین، آبادی کا بڑھنا فضاتِ خود یعنی اپنے آپ میں کوئی گناہ یا برائی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان اس سرزمین پر کام کرنے کے لیے دو ہاتھ اور سوچنے کے لیے ایک ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے. لیکن تشویشناک صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جب مسائل محدود ہو جاتے ہیں اور حصے دار بے تحاشا بڑھ جاتے ہیں.
1: ہاں بالکل، اگر ہم ٹھنڈے دماغ سے غور کریں تو یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے. جب کسی کنبے میں مسافر زیادہ آ جائیں اور رزق کم ہو تو یقیناً نظم و ضبط بگڑ جاتی ہے. یہی صورتحال آج ہماری اس زمین کی ہے. اس تیزی سے بڑھتی آبادی کا سب سے پہلا اور براہ راست اثر ہمارے قدرتی وسائل پر پڑ رہا ہے. پینے کا صاف پانی، زرخیز زمین اور خالص ہوا، یہ سب دھیرے دھیرے نایاب ہوتے جا رہے ہیں.
0: اور دوسرا بڑا چیلنج ہے معاشی استحکام یعنی آرتھک استھتی اور روزگار. آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے جہاں جدید تکنیک تیزی سے انسانوں کی جگہ لے رہی ہے. ایسے پر آشوب وقت میں ہر سال کروڑوں نوجوانوں کے لیے باعزت روزگار فراہم کرانا ایک عظیم موقع بن چکا ہے. جب آبادی کے تناسب میں ملازمتیں نہیں ہوتی تو غربت یعنی غریبی، افسردگی اور سماجی بے راہ روی کو بڑھاوا ملتا ہے. اس کے علاوہ ہماری بنیادی سہولیتیں جیسے تعلیم اور صحت پر بھی آبادی کا شدید دباؤ ہے.
1: تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے رازدہ کہ کیا ہمارا مستقبل اندھیرا ہے؟ کیا اس مسئلے کا کوئی سولوشن نہیں ہے؟ تو رازدہ اس کا سولوشن ہے، ہماری اس بڑھتی آبادی میں سب سے بڑی طاقت ہے ہماری یووا آبادی. ہمیں اس بھیڑ کو محض ایک تعداد نہیں بلکہ ایک عظیم انسانی سرمایہ یعنی کہ ہیومن ریسورس بنانا ہوگا. اس کے لیے دو مورچوں پر کام کرنا لازمی ہے. پہلا تو یہ کہ تربیت اور ہنرمند تعلیم دیں. جب ہمارے نوجوانوں کے پاس جدید دور کے مطابق ہنر ہوگا تو وہ ملازمت ڈھونڈنے والے نہیں بلکہ روزگار دینے والے بنیں گے. اور جو دوسرا ہمارا مورچہ ہے وہ ہے بیداری یعنی کہ جاگرکتا. ہمیں محدود خاندان یعنی چھوٹے پریوار کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے آنے والی نسل کو ایک بہتر، پرامن اور محفوظ مستقبل سونپ سکے. تو رازدہ مستقبل کو سنوارنا کسی ایک مرد یا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہم سب کی یہ سب سے بڑی ساجھے داری ہے.
0: اور اسی مقصد سے شگفتہ ہر سال 11 جولائی کو ہم وشو جن سنکھیا دیوس مناتے ہیں تاکہ اس میں لوگوں کو اویئر کیا جا سکے کہ چھوٹا پریوار خوشحال پریوار. اور اب آگے بڑھتے ہیں دوستو، باتیں کرتے ہیں ڈیجیٹل دور میں نئے ہنر اور نئے موقعوں کی. ہر سال 15 جولائی کو ورلڈ یوتھ اسکل ڈے منایا جاتا ہے، اور یوتھ اسکل ڈے منانے کے پیچھے بھی مقصد صاف ہے کہ کیسے یوواؤں کے اندر جو ہنر ہے اسے تراشا جائے.
1: صحیح کہہ رہی ہیں رازدہ. آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں صبح کی شروعات اخبار کی سگ بگاہٹ سے نہیں بلکہ موبائل کی اسکرین پر آنے والے نوٹیفیکیشن سے ہوتی ہے.
0: بالکل، ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں ये एक ऐसा क्रांतिकारी वक्त है जिसने हमारे बात करने, जीने और यहाँ तक कि कमाने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया है।
1: हाँ राजदान, लेकिन आज के डिजिटल दौर ने इसे थोड़ा बदल दिया है। आज आँख जो कुछ देखती है और दिमाग जो कुछ सोचता है उसे एक क्लिक के जरिए पूरी दुनिया के सामने लाया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: अक्सर लोग डरते हैं कि कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के आने से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच तो यह है कि तकनीक जब भी बदलती है वह पुरानी नौकरियों को खत्म जरूर करती है, पर अपने साथ उससे कहीं ज्यादा नए रास्ते और नए मौके भी लेकर आती है। शर्त बस इतनी है कि वक्त के साथ हमें अपने हुनर यानी कि अपने स्किल को बदलना होगा।
0: और आज के इस डिजिटल दौर में डिग्री से ज्यादा डिलीवरी, काम करने की काबिलियत की अहमियत है। तो आइए कुछ ऐसे हुनरों की जानकारी हम अपने दोस्तों को दें जिनकी आज बाजार में काफी डिमांड है।
1: रास्ता जरूर बताएं आप।
0: जैसे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया, आज हर छोटा बड़ा बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है। ऐसे में जो लोग इंटरनेट के जरिए सामान बेचना या ब्रांड बनाना जानते हैं उनके लिए मौकों की कोई कमी नहीं है। कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट, हमारे फोन में मौजूद हर ऐप किसी न किसी का हुनर है। कोडिंग आज के दौर की नई भाषा बन चुकी है। उसी तरह कंटेंट क्रिएशन और वीडियो एडिटिंग, अगर आपके पास कोई अनोखी बात है, कोई फन है या आप अच्छा लिख और बोल सकते हैं तो पूरा YouTube, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया आपका मंच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शगुफ्ता, जैसा कि आपने बताया AI और डेटा, ये फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत है। डेटा को समझना और AI टूल्स का सही इस्तेमाल करना आज का सबसे बड़ा हुनर बन चुका है।
1: सामीन, इन हुनरों की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हैं? तो मैं बताती चलूं कि इनके लिए आप

0: سامین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ رازدہ. اب مزید مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بچا ہے کہ اور بھی ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں.
1: بالکل, لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں شگفتہ کہ اگلی بار ہم آئیں گے اور پھر سے بہت ساری ٹاپکس پہ بات چیت کریں گے جس سے ہمارے دوستوں کو فائدہ پہنچے. تو آج کے لیے رازدہ
0: اور شگفتہ
1: کو دے اجازت. آداب.
0: آداب.

ایرانی امور کے وزراء مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیورف برطانیہ کے کھلاڑی آرتھر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔